le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo nonong

0: Ole tali o mana onga I o loe fa to tonga I lo mauta. Ini tau lelei, toi anangata. E mawai moenga ngao si tutono ni usila, fa apese tino fall po tumalo o lo, laulau ai mana foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe ave ai, maisi. Afio ane loa ili fa fitu fa Great North Road o tau, po le tolo fitu iwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, Lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
1: Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo, o le dinosaur track, o le atoi fo'i mai le nei tau sanga, sa hawa vali ma mata mata, I le matap tia o le vaitaimi o dinosaurs, o le atou mai o inga, mahala atou tangi, pei atoi fa'a fo'i oe I le lua selau miliona tau sanga taluai, e au fia le nei mata anga I lau pe paul fali, tala fia ngai mo le ainga atoa, Tangai yane ile AucklandZoo.co.nz. E fai ngō fie lo wōlanga, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai na nei avanoa e te lis talai ile Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I New Sila, pesi ti seni New Sila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twa.ac.nz
2: Mom, Dad, asea e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai, Mom. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa soa ia uluma o masini poka. Ua mafua ai le vevesi o au lua. Ai faa fufunga foi. Wala au le au au nanga, ale mapu maia, ili o valu sulau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, faa so le mu iai. E mawai lo o lua fia fia. O valu sulau, lua tasi, Lua tasi, lua lua. I love you, Mom. I love you, Dad.
3: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.